0: Today FM, we play the music you love.
1: Never entered before.
2: Oh my God, oh my God, oh my God.
1: There's a first time for everything.
3: 250K is heading your way, Robbie. You're our newest winner.
1: Including winning big.
4: I don't believe you.
2: Oh, I'm so excited. Oh,
1: yeah.
2: Oh my God.
1: Today FM's cash machine.
5: Is féidir le drugaí áine sa dul a bhaimar tar bhealaí éagsúla, ach cuireann siad ar fad isteachairt agus tú ag tomáint. Is féidir le roinnt drugaí tú bhualú, rud a fhágann go bhfuil buíol ann go ndéanadh tú bátain.
3: Cuireann drugaí eile farragairt i bhfear don rois tuairthe. Bhí tú ag tomáint rois tuairthe agus taint is a teanta a bhealach contúirteach.
5: Má bhíonn tú ag tomáint faoi cheannach ar drugaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mórthar a chur a maol. Ná tomáint faoi cheannach ar drugaí go brach, ónú do ras umhabháiltacht ar bhuaire. Tour court at rsa.ie.